0: En el Flaco y su pandilla le mandé un mensaje muy romántico a la regidora de Culiacán, pero Brillo siempre cree que es para él, güey.
1: Ya ven, el Flaco también, desde que conoció a la regidora, ya también es gay.
0: ¿Por qué, Brillo?
1: Pues porque no, ya cualquier mujer que te habla tú ya no le entras.
2: Es por cobardía.
0: Es amor a mi vida miedo. Propia.
2: Sí.
0: Amor, si estás escuchando, tú sabes que te amo. Para ti no, Brillo.
1: Ah.
2: Brillo puso la trompita.
0: Sí, la trompa de cerdo que carga. Esto es el Flaco y su pandilla. Todas las mañanas.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: El Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich y Pineapple Dragon Fruity Sprite regresaron a Chick-fil-A.
5: ¡Regresaron!
6: El Honey Pepper Pimento Chicken Sandwich es la mezcla perfecta del pollo crispy y el queso cremoso. Llegan los jalapeños y llegan este kick.
7: El Pineapple Dragon Fruity Sprite es 100% una bebida del verano. Lo tropical y refrescante de la piña pitaya. Algo divertido.
6: Están de vuelta este verano con una fusión de sabores increíble.
4: ¿Cuál de estos favoritos de verano vas a elegir? Clientes reales de Chick-fil-A fueron pagados por su testimonio.
8: M&S Entertainment presenta
9: Domingo 23 de agosto
8: en el Salinas Sport Complex de Salinas, California. Llega más incontenible que nunca El Fantasma.
10: Traigo huevos y son más que los que trae una cartera.
9: El Fantasma.
10: Solo pido que me traten con respeto.
8: El Fantasma y su equipo armado.
10: Usado el pasado.
8: El Fantasma y su equipo armado.
10: Soy buen amigo, con orgullo lo digo.
8: Además, los dos de Tamaulipas.
11: Los chavalones se fueron para arriba.
8: Los dos de Tamaulipas.
11: Solo me puse a pensar.
8: Los dos de Tamaulipas. Los dos de Tamaulipas. La Internacional Banda Toro. Banda Pachuco.
12: Ha pasado mucho tiempo.
8: Banda Tierra Menguarense y Banda Escuela de Rancho. Venta de boletos en Ticket 831, Ticketon.com y Ticri.com. Informes al 831-756-6768.
13: Consigue todo en tu lista para el regreso a clases a una fracción del precio en tu tienda local de Goodwill Central Coast. Útiles escolares, uniformes y artículos para el dormitorio, toda tu lista de regreso a clases te espera en Goodwill Central Coast. Comprar con inteligencia, ayudando a financiar programas gratuitos de apoyo laboral para tus vecinos. Encuentra las mejores compras y compra con un propósito. De regreso a clases, de regreso a lo mejor, de regreso a construir un mejor futuro. Goodwill Central Coast. Dona, crea empleos.
14: Si estás buscando un programa preescolar donde tu hijo o hija aprenda mientras juega, el Centro de Aprendizaje Infantil Buckhorn es para ti. Ya estamos recibiendo solicitudes en el centro, ubicado al 1081 Buckhorn Drive, Salinas. El programa preescolar está dirigido a niños que cumplen 3 o 4 años y ofrecemos 2 sesiones durante el día. Inscriba a su niño completando el proceso de inscripción en línea en alisal.org o marque 770-7910, 770-7910.
15: ¿Cómo estás, primo?
16: Mal, primo. Mi seguro nomás sigue subiendo y subiendo. Y cuando pido ayuda, no me hacen caso.
15: Ya no sufras, primo. Ve a Fiesta Auto Insurance y consigue el precio más bajo. Fiesta Auto Insurance te está ofreciendo $25 por una cotización.
16: Voy volando a Fiesta Auto Insurance por mis $25.
17: Así que haz como nuestro primo y ve a Fiesta Auto Insurance para pagar menos y recibir $25 por una cotización. Aplican restricciones. Llama al 866-605-5050. 866-605-5050. Department of Insurance. 0F69740.
18: La seguridad vial no es solo responsabilidad del conductor, es responsabilidad de todos. Ya sea que estés al volante, en bicicleta o caminando a la escuela, tus acciones importan. Cuídense unos a otros, respeten las reglas, disminuyan la velocidad. Juntos podemos hacer de Sanardo un lugar donde todos lleguen a casa sanos y salvos. Conducir con seguridad es responsabilidad de todos. Calles Seguras Juntos, Condado de Monterrey.
19: ¿Sabías que tener a los abogados de VozLegal.com a tu lado puede marcar la diferencia entre recibir una compensación justa o quedarte con las manos vacías?
20: Soy el abogado Arash Khorsandi, fundador de VozLegal.
21: Hemos recuperado más de $1,000,000,000.
20: Llámanos para una consulta gratis.
19: 800-410-1010. 800-410-1010.
22: 800-410-1010.
1: Voz Legal.
5: Este es un anuncio de publicidad por el abogado Aras Corsandi y vozlegal.com. Oficina en Los Ángeles.
22: Viernes 14 de agosto en Gapos y Vencenter de Gilroy. Brindis. Industria del Amor. Y Los Gama. Informes al 408-710-4640.
23: Regístrate para ganar tus entradas llamando al 831-205-7520. Deja tu nombre, número de teléfono y en qué evento te estás registrando. 831-205-7520.
24: Con la Black Card de Planet Fitness, trae un amigo cuando quieras. Accede a más de 2,800 clubes y al Black Card Spa. Inscríbete por $1 de cuota inicial $24.99 al mes.
25: No te pierdas esta oferta limitada. La oferta termina el 14 de agosto.
24: Visita un club para más información.
26: En la Tricolor.